Kia fra kuman in a bushia de radiase. Mabel Anaman Nabusia e de radiase.